0: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio į spalio 14-osios horoskopai. Avinas, laikas nustoti galvoti apie sportavimą bei dietas, o verčiu imtis veiksmų. Jei pirmoji savaitė sporto klube bus gana sudėtinga, nenuleiskite rankų, tiesiog pamažu tęskite tai, ką pradėjote. Jautis, jūs turite ką pasakyti pasauliu, todėl šiuo metu ieškosite būdų, kaip tai padaryti kūrybiškai. Tik nepadarykite klaidos ir negalvokite, kad žinote, kas geriausia. Ateinančias dienas eksperimentuokite. Dvyniai, nustokite malti liežuviu. Geriau užsiimkite fizinę veiklą. Taip pasijusite žymiai geriau. Visgi, jei turite susikaupusių įsipareigojimų, net ir pasivaikščiojimas gryname ore gali tapti iššūkiu. Stengitės išmokti suderinti savo laisvalaikio poreikius su darbu. Vėžys, diena gera kūrėjams, tiems, kurie vidinę idealizmo šviesą norės išreikšti materijoje per garsą, per šokį, per judesį. Taip pat diena gera žmonėms susijusiems su socialine rūpyba, aptarnavimo sritimi. Labiau jausis, ko galima padėti žmonėms. Liūtas, šiandien galite sulaukti svarbios pamokos susijusios su atlaidumu, o šiaip jūsų emocijos šiandien didžiausias jūsų priešas. Jokių būdų jomis nepasikliaukite. Visą dieną teks save raminti, tramdyti ir giliai kvepuoti, nors sako, tai ir nėra sveika. Mergelė, jūsų santykiai su kolegomis šiandien gali būti pernelyg emociški. Į nepatogią padėtį gali pastatyti ir kolegos, iš kurio nesitikite flirtas. Nestatykite dirbtinių barjerų, galbūt šis žmogus ir netaps jūsų išrinktuoju, bet užsimezgusi draugystė nepakenks. Svarstyklės, nors būsite vis dar kūrybiškai nusiteikęs, tačiau šiandien pasiekti kažkokių apčiopiamų rezultatų bus sunku. Greičiausiai jausite stresą dėl to, kad iš jūsų aplinkiniai daug tikisi, o jūs pats manote, kad lūkesčių pateisinti jums nepavyks. Skorpionas, pastaruoju metu jaučiate stresą bandydamas rasti savo vietą pasaulyje, nors turite aiškią viziją, ko norite pasiekti. Sumaišti greičiausiai kelią pasikeitę santykiai su artimais žmonėmis ar gauti pasiūlymai. Šaulys, atidėkite savo asmeninius reikalus į šalį, o į problemas bent trumpam užmerkite akis. Geriau pagalvokite apie artimus ir brangius jums žmones, pasirūpinkite jų sveikatą ir gerovę. Ožiaragis, jei kreipsite didesnį dėmesį į tai, ką kalba aplinkiniai, gausite vertingos informacijos. Šiandien prašiau seksis tvarkyti konkrečius reikalus, kur svarbus smulkmenos sunkiau fiksuoti detales. Jei tai reikės daryti, būkite atidesni, daugiau laiko tam skirkite, perskaitykite dokumentą, įsigilinkite. Vandenis, gana dvilypė diena. Viena vertus, išspręsite ne vieną seniai kankinusią problemą, kita vertus, galite susikurti naujų, įsivelti į kokį visai jums nereikalingą konfliktą. Būkite kritiškesnis, turėkite savo nuomonę, nebėkite paskui kiekvieną, kuris tik ranką pamojo. Na ir žuvis, kad ir kaip ilsėtumėtės, truks tiek fizinių, tiek dvasinių jėgų. Ypač reikėtų susirūpinti dėl pastarųjų, tad kiek įmanytamas venkite pernelyg veiklių, energingų ir emocingų žmonių draugijos.

0: programą. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos

Rusijos, skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvės įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699 733 64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
5: Radio stotis XXL.

0: kviečiame klausytis.
1: Jūsų dėmesį spalio 14-osios horoskopai. Avinas, laikas nustoti galvoti apie sportavimą bei dietas, o verčiu imtis veiksmų. Jei pirmoji savaitė sporto klube bus gana sudėtinga, nenuleiskite rankų, tiesiog pamažu tęskite tai, ką pradėjote. Jautis, jūs turite ką pasakyti pasauliu, todėl šiuo metu ieškosite būdų, kaip tai padaryti kūrybiškai. Tik nepadarykite klaidos ir negalvokite, kad žinote, kas geriausia. Ateinančias dienas eksperimentuokite. Dviniai, nustokite malti liežuviu, geriau užsiimkite fizinę veiklą, taip pasijusite žymiai geriau. Visgi, jei turite susikaupus įsipareigojimų, net ir pasivaikščiumas griname ore gali tapti iššūkiu. Stengitės išmokti suderinti savo laisvalaikio poreikius su darbo. Vėžys, diena gera kūrėjams, tiems, kurie vidinę idealizmo šviesą norės išreikšti materijoje, per garsą, per šokį, per judesį. Taip pat diena gera žmonėms susijusiems su socialinė rūpyba, aptarnavimo sritimi. Labiau jausis, ko galima padėti žmonėms. Liūtą, šiandien galite sulaukti svarbios pamokos susijusios su atlaidumu, o šiaip jūsų emocijos šiandien didžiausias jūsų priešas. Jokių būdų jomis nepasikliaukite. Visą dieną teks save raminti, tramdyti ir giliai kvepuoti, nors sako, tai ir nėra sveika. Mergelė, jūsų santykiai su kolegomis šiandien gali būti pernelyg emociški. Į nepatogią padėtį gali pastatyti ir kolegos, iš kurio nesitikite flirtas. Nestatykite dirbtinių barjerų, galbūt šis žmogus ir netaps jūsų išrinktuoju, bet užsimezgusi draugystė nepakenks. Svarstyklės, nors būsite vis dar kūrybiškai nusiteikęs, tačiau šiandien pasiekti kažkokių apčiopiamų rezultatų bus sunku. Greičiausiai jausite stresą dėl to, kad iš jūsų aplinkiniai daug tikisi, o jūs pats manote, kad lūkesčių pateisinti jums nepavyks. Skorpionas, pastaruoju metu jaučiate stresą bandydamas rasti savo vietą pasaulyje, nors turite aiškią viziją, ko norite pasiekti. Sumaišti greičiausiai kelią pasikeitę santykiai su artimais žmonėmis ar gauti pasiūlymai. Šaulys, atidėkite savo asmeninius reikalus į šalį, o į problemas bent trumpam užmerkite akis. Geriau pagalvokite apie artimus ir brangius jums žmonės. Pasirūpinkite jų sveikatą ir gerovę. Ožiaragis, jei kreipsite didesnį dėmesį į tai, ką kalba aplinkiniai, gausite vertingos informacijos. Šiandien prašiau seksis tvarkyti konkrečius reikalus, kur svarbus smulkmenos sunkiau fiksuoti detales. Jei tai reikės daryti, būkite atidesni, daugiau laiko tam skirkite. Perskaitykite dokumentą, įsigilinkite. Vandenis, gana dvilypė diena. Viena vertus, išspręsite ne vieną seniai kankinusią problemą. Kita vertus, galite

naujų, įsivelti į kokį visai jums nereikalingą konfliktą. Būkite kritiškesnis, turėkite savo nuomonę. Nebėkite paskui kiekvieną, kuris tik ranką pamojo. Na ir žuvis. Kad ir kaip ilsėtumėtės, truks tiek fizinių, tiek dvasinių jėgų. Ypač reikėtų susirūpinti dėl pastarųjų. Tad kiek įmanydamas, venkite pernelyg veiklių, energingų ir emocingų žmonių draugijos.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ая Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: eteryje žinios. Lenkijai pranešus apie sulaikytą vyrą įtariamą grasinusį nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą, prezidento vyriausiai patarėjas tai Skaisgirytė neatskleidžia, ar po šio incidento buvo sustiprinta šalies vadovo Gitano Nausėdos apsauga. Visgi jie akcentuoja, kad Lietuvoje taip pat viešai skelbiama apie įvairias hibridines grėsmes, įskaitant kinetines. Paklausta, ar dėl galimų grėsmių buvo peržiūrėta prezidento apsauga, Skaisgirytė teigė negalinti atskleisti tokios informacijos. Seimas svarstys įstatymo pataisą siūlančias, kad asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Tai numatančios asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 48 Seimo nariai, 12 buvo prieš, 29 susilaikė. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarko žmogus teisų komitetai, o plenarinėme posėdėje prie jo svarstymo planuojama sugrįžti gruodžio 15-ąją. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl anoniminio asmenų grasinimų rengti diversiją su Baltarusija besiribojančiose šalyse. Spalio pradžioje Latvijos ir Baltarusijos pasienyje įvyko keli incidentai. Iš pradžių kaukėti ir ginkluoti asmenys mėgino iš Baltarusijos į Latviją neteisėtai pervesti 20 migrantų, o vėliau keletas iš jų slapta pateko į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė kelias stebėjimo kameras. Vėliau socialiniame tinkle Telegram pasirodė anoniminis vaizdo įrašas, kuriame už incidentus atsakomybę esą prisėmė Baltarusijos grupuotė Black Rus. Ekspertai abejojo, ar tokia pasiskelbus ir beveik niekam nežinoma aktyvistų grupuotė iš tiesų egzistuoja, nes jų nuomonė valstybių agresorių saugumo tarnybos neleistų tokiai grupiai susikurti ir veikti. Manoma, kad šie incidentai veikiau yra valstybių agresorių žvalgybos tarnybų vykdomos informacinės operacijos, kuriomis siekiama sukelti nesaugumo jausmą dalis. Šiemet Latvijos ir Baltarusijos pasienio sustabdytų neteisėtų migrantų skaičius jau viršijo praėjusių metų rodiklį. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad aljansas pagal poreikį koreguos savo gynybą, dronams per naujausią incidentą atakavus du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Pranešimas pasirodė praėjus savaitėj po kito panašaus incidento. Premjeras teigė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Vienas nuskendusio laivo įgulos narys buvo išgelbėtas. Pirmasis laivas buvo sumaltos vėliava plaukiantis krovininis laivas. Visi 15 įgulos narių, 7 ukrainiečiai ir 8 azerbaidžaniečiai, buvo išgelbėti. Antrasis laivas buvo kliudytas, vienas įgulos narys išgelbėtas, tačiau daugiau detalių apie incidentą nepateikiama.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: atneškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Įmonė Gruniera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Orų prognozė.
1: Bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio į spalio 14-osios horoskopai. Avinas, laikas nustoti galvoti apie sportavimą bei dietas, o verčiu imtis veiksmų. Jei pirmoji savaitė sporto klube bus gana sudėtinga, nenuleiskite rankų, tiesiog pamažu tęskite tai, ką pradėjote. Jautis, jūs turite ką pasakyti pasauliui, todėl šiuo metu ieškosite būdų, kaip tai padaryti kūrybiškai. Tik nepadarykite klaidos ir negalvokite, kad žinote, kas geriausia. Ateinančias dienas eksperimentuokite. Dvyniai, nustokite malti liežuviu. Geriau užsiimkite fizinę veiklą. Taip pasijusite žymiai geriau. Visgi, jei turite susikaupusių įsipareigojimų, net ir pasivaikščiojimas gryname ore gali tapti iššūkiu. Stengitės išmokti suderinti savo laisvalaikio poreikius su darbu. Vėžys, diena gera kūrėjams, tiems, kurie vidinę idealizmo šviesą norės išreikšti materijoje per garsą, per šokį, per judesį. Taip pat diena gera žmonėms susijusiems su socialinė rūpyba, aptarnavimo sritimi. Labiau jausis, ko galima padėti žmonėms. Liūtas, šiandien galite sulaukti svarbios pamokos susijusios su atlaidumu, o šiaip jūsų emocijos šiandien didžiausias jūsų priešas. Jokių būdų jomis nepasikliaukite. Visą dieną teks save raminti, tramdyti ir giliai kvėpuoti, nors sako, tai ir nėra sveika. Mergelė, jūsų santykiai su kolegomis šiandien gali būti pernelyg emociški. Į nepatogią padėtį gali pastatyti ir kolegos, iš kurio nesitikite flirtas. Nestatykite dirbtinių barjerų, galbūt šis žmogus ir netaps jūsų išrinktuoju, bet užsimezgusi draugystė nepakenks. Svarstyklės, nors būsite vis dar kūrybiškai nusiteikęs, tačiau šiandien pasiekti kažkokių apčiopiamų rezultatų bus sunku. Greičiausiai jausite stresą dėl to, kad iš jūsų aplinkiniai daug tikisi, o jūs pats manote, kad lūkesčių pateisinti jums nepavyks. Skorpionas, pastaruoju metu jaučiate stresą bandydamas rasti savo vietą pasaulyje, nors turite aiškią viziją, ko norite pasiekti. Sumaišti greičiausiai kelią pasikeitę santykiai su artimais žmonėmis ar gauti pasiūlymai. Šaulys, atidėkite savo asmeninius reikalus į šalį, o į problemas bent trumpam užmerkite akis. Geriau pagalvokite apie artimus ir brangius jums žmonės, pasirūpinkite jų sveikatą ir gerovę. Ožiaragis, jei kreipsite didesnį dėmesį į tai, ką kalba aplinkiniai, gausite vertingos informacijos. Šiandien prašiau seksis tvarkyti konkrečius reikalus, kuris svarbus smulkmenos sunkiau fiksuoti detales. Jei tai reikės daryti, būkite atidesni, daugiau laiko tam skirkite, perskaitykite dokumentą, įsigilinkite. Vandenis, gana dvilypė diena. Viena vertus, išspręsite ne vieną seniai kankinusią problemą, kita vertus, galite susikurti naujų, įsivelti į kokį visai jums nereikalingą konfliktą. Būkite kritiškesnis, turėkite savo nuomonę, nebėkite paskui kiekvieną, kuris tik ranka pamojo. Na ir žuvys, kad ir kaip ilsėtumėtės, truks tiek fizinių, tiek dvasinių jėgų. Ypač reikėtų susirūpinti dėl pastarųjų, tad kiek įmanytamas venkite pernelyg veiklių, energingų ir emocingų žmonių draugijos.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
2: Telšių autodalys. Slaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefonu numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Eteryje žinios. Lenkijai pranešus apie sulaikytą vyrą įtariamą grasinusį nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą, prezidento vyriausiai patarėjas tai Skaisgirytė neatskleidžia, ar po šio incidento buvo sustiprinta šalies vadovo Gitano Nausėdos apsauga. Visgi jie akcentuoja, kad Lietuvoje taip pat viešai skelbiama apie įvairias hybridines grėsmes, įskaitant kinetinės. Paklausta, ar dėl galimų grėsmių buvo peržiūrėta prezidento apsauga, Skaisgirytė teigia negalinti atskleisti tokios informacijos. Seimas svarstys įstatymo pataisas siūlančias, kad asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Tai numatančios asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 48 Seimo nariai, 12 buvo prieš, 29 susilaikė. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarkos žmogus teisų komitetai, o plenarinėme posėdėje prie jo svarstymo planuojama sugrįžti gruodžio 15-ąją. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl anoniminio asmenų grasinimų rengti diversiją su Baltarusija besiribojančiose šalyse. Spalio pradžioje Latvijos ir Baltarusijos pasieniai vyko keli incidentai. Iš pradžių kaukėti ir ginkluoti asmenys mėgino iš Baltarusijos į Latviją neteisėtai pervesti 20 migrantų, o vėliau keletas iš jų slapta pateko į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė kelias stebėjimo kameras. Vėliau socialiniame tinkle Telegram pasirodė anoniminis vaizdo įrašas, kuriame už incidentus atsakomybę esą prisėmė Baltarusijos grupuotė Black Rus. Ekspertai abejojo, ar tokia pasiskelbusi ir beveik niekam nežinoma aktyvistų grupuotė iš tiesų egzistuoja, nes jų nuomonė valstybių agresorių saugumo tarnybos neleistų tokiai grupiai susikurti ir veikti. Manoma, kad šie incidentai veikiau yra valstybių agresorių žvalgybos tarnybų vykdomos informacinės operacijos, kuriomis siekiama sukelti nesaugumo jausmą dalis. Šiemet Latvijos ir Baltarusijos pasienio sustabdytų neteisėtų migrantų skaičius jau viršijo praėjusių metų rodiklį. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad aljansas pagal poreikį koreguos savo gynybą. Dronams per naujausią incidentą atakavus du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Pranešimas pasirodė praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Premjeras teigė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Vienas nuskendusio laivo įgulos narys buvo išgelbėtas. Pirmasis laivas buvo sumaltos vėliava plaukiantis krovininis laivas. Visi 15 įgulos narių, 7 ukrainiečiai ir 8 azerbaidžaniečiai buvo išgelbėti. Antrasis laivas buvo kliudytas, vienas įgulos narys išgelbėtas, tačiau daugiau detalių apie incidentą nepateikiama.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dės vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje visų laikų meilės istorija. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji

0: autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699-733-64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
1: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616-45-865. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
2: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622-45-415.
3: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.

0: prognozę.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje. Nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas. Tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete. Atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesiai spalio 14-osios horoskopai. Avinas, laikas nustoti galvoti apie sportavimą bei dietas, o verčiu imtis veiksmų. Jei pirmoji savaitė sporto klube bus gana sudėtinga, nenuleiskite rankų, tiesiog pamažu tęskite tai, ką pradėjote. Jautis, jūs turite ką pasakyti pasauliu, todėl šiuo metu ieškosite būdų, kaip tai padaryti kūrybiškai. Tik nepadarykite klaidos ir negalvokite, kad žinote, kas geriausia. Ateinančias dienas eksperimentuokite. Dviniai, nustokite malti liežuviu. Geriau užsiimkite fizinę veiklą. Taip pasijusite žymiai geriau. Visgi, jei turite susikaupus įsipareigojimų, net ir pasivaikščiumas griname ore gali tapti iššūkiu. Stengitės išmokti suderinti savo laisvalaikio poreikius su darbo. Vėžys, diena gera kūrėjams, tiems, kurie vidinę idealizmo šviesą norės išreikšti materijoje. Per garsą, per šokį, per judesį. Taip pat diena gera žmonėms susijusiems su socialinė rūpyba, aptarnavimo sritimi. Labiau jausis, ko galima padėti žmonėms. Liūtą, šiandien galite sulaukti svarbios pamokos susijusios su atlaidumu, o šiaip jūsų emocijos šiandien didžiausias jūsų priešas. Jokių būdų jomis nepasikliaukite. Visą dieną teks save raminti, tramdyti ir giliai kvepuoti. Nors sako, tai ir nėra sveika. Mergelė, jūsų santykiai su kolegomis šiandien gali būti pernelyg emociški. Į nepatogią padėtį gali pastatyti ir kolegos, iš kurio nesitikite flirtas. Nestatykite dirbtinių barjerų. Galbūt šis žmogus ir netaps jūsų išrinktuoju, bet užsimezgusi draugystė nepakenks. Svarstyklės, nors būsite vis dar kūrybiškai nusiteikęs, tačiau šiandien pasiekti kažkokių apčiopiamų rezultatų bus sunku. Greičiausiai jausite stresą dėl to, kad iš jūsų aplinkiniai daug tikisi, o jūs pats manote, kad lūkesčių pateisinti jums nepavyks. Skorpionas, pastaruoju metu jaučiate stresą bandydamas rasti savo vietą pasaulyje, nors turite aiškią viziją, ko norite pasiekti. Sumaišti greičiausiai kelią pasikeitę santykiai su artimais žmonėmis ar gauti pasiūlymai. Šaulys, atidėkite savo asmeninius reikalus į šalį, o į problemas bent trumpam užmerkite akis. Geriau pagalvokite apie artimus ir brangius jums žmonės. Pasirūpinkite jų sveikatą ir gerovę. Ožiaragis, jei kreipsite didesnį dėmesį į tai, ką kalba aplinkiniai, gausite vertingos informacijos. Šiandien prašiau seksis tvarkyti konkrečius reikalus, kur svarbus smulkmenos sunkiau fiksuoti detales. Jei tai reikės daryti, būkite atidesni, daugiau laiko tam skirkite. Perskaitykite dokumentą, įsigilinkite. Vandenis, gana dvilypė diena. Viena vertus, išspręsite ne vieną seniai kankinusią problemą. Kita vertus, galite susikurti naujų, įsivelti į kokį visai jums nereikalingą konfliktą. Būkite kritiškesnis, turėkite savo nuomonę. Nebėkite paskui kiekvieną, kuris tik ranką pamojo. Na ir žuvys. Kad ir kaip ilsėtumėtės, truks tiek fizinių, tiek dvasinių jėgų. Ypač reikėtų susirūpinti dėl pastarųjų. Tad kiek įmanydamas, venkite pernelyg veiklių, energingų ir emocingų žmonių draugijos.

0: реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pius Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietai įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Lenkijai pranešus apie sulaikytą vyrą įtariamą grasinusį nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą, prezidento vyriausiai patarėjas tai Skaisgirytė neatskleidžia, ar po šio incidento buvo sustiprinta šalies vadovo Gitano Nausėdos apsauga. Visgi jie akcentuoja, kad Lietuvoje taip pat viešai skelbiama apie įvairias hibridines grėsmes, įskaitant kinetinės. Paklausta, ar dėl galimų grėsmių buvo peržiūrėta prezidento apsauga, Skaisgirytė teigia negalinti atskleisti tokios informacijos. Seimas svarstys įstatymo pataisą siūlančias, kad asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Tai numatančios asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 48 Seimo nariai, 12 buvo prieš, 29 susilaikė. Projektas svarstys Seimo teisės ir teisėtvarko žmogus teisų komitetai, o plenarinėme posėdėje prie jo svarstymo planuojama sugrįžti gruodžio 15-ąją. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl anoniminio asmenų grasinimų rengti diversiją su Baltarusija besiribojančiose šalyse. Spalio pradžioje Latvijos ir Baltarusijos pasienyje įvyko keli incidentai. Iš pradžių kaukėti ir ginkluoti asmenys mėgino iš Baltarusijos į Latviją neteisėtai pervesti 20 migrantų, o vėliau keletas iš jų slapta pateko į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė kelias stebėjimo kameras. Vėliau socialiniame tinkle Telegram pasirodė anoniminis vaizdo įrašas, kuriame už incidentus atsakomybės prisėmė Baltarusijos grupuotė Black Rus. Ekspertai abejojo, ar tokia pasiskelbus ir beveik niekam nežinoma aktyvistų grupuotė iš tiesų egzistuoja, nes jų nuomonė valstybių agresorių saugumo tarnybos neleistų tokiai grupiai susikurti ir veikti. Manoma, kad šie incidentai veikiau yra valstybių agresorių žvalgybos tarnybų vykdomos informacinės operacijos, kuriomis siekiama sukelti nesaugumo jausmą dalis. Šiemet Latvijos ir Baltarusijos pasienio sustabdytų neteisėtų migrantų skaičius jau viršijo praėjusių metų rodiklį. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad aljansas pagal poreikį koreguos savo gynybą. Dronams per naujausią incidentą atakavus du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Pranešimas pasirodė praėjus savaitėj po kito panašaus incidento. Premjeras teigė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Vienas nuskendusio laivo įgulos narys buvo išgelbėtas. Pirmasis laivas buvo sumaltos vėliava plaukiantis krovininis laivas. Visi 15 įgulos narių, 7 ukrainiečiai ir 8 azerbaidžaniečiai. Buvo išgelbėti. Antrasis laivas buvo kliudytas, vienas įgulos narys išgelbėtas, tačiau daugiau detalių apie incidentą nepateikiama.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Grupė 2, Karolis ir Dono Garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Sotus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų tangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio į spalio 14-osios horoskopai. Avinas, laikas nustoti galvoti apie sportavimą bei dietas, o verčiu imtis veiksmų. Jei pirmoji savaitė sporto klube bus gana sudėtinga, nenuleiskite rankų, tiesiog pamažu tęskite tai, ką pradėjote. Jautis, jūs turite ką pasakyti pasauliu, todėl šiuo metu ieškosite būdų, kaip tai padaryti kūrybiškai. Tik nepadarykite klaidos ir negalvokite, kad žinote, kas geriausia. Ateinančias dienas eksperimentuokite. Dvyniai, nustokite malti liežuviu. Geriau užsiimkite fizinę veiklą. Taip pasijusite žymiai geriau. Visgi, jei turite susikaupusių įsipareigojimų, net ir pasivaikščiojimas gryname ore gali tapti iššūkiu. Stengitės išmokti suderinti savo laisvalaikio poreikius su darbu. Vėžys, diena gera kūrėjams, tiems, kurie vidinę idealizmo šviesą norės išreikšti materijoje per garsą, per šokį, per judesį. Taip pat diena gera žmonėms susijusiems su socialine rūpyba, aptarnavimo sritimi. Labiau jausis, ko galima padėti žmonėms. Liūtas, šiandien galite sulaukti svarbios pamokos susijusios su atlaidumu, o šiaip jūsų emocijos šiandien didžiausias jūsų priešas. Jokių būdų jomis nepasikliaukite. Visą dieną teks save raminti, tramdyti ir giliai kvepuoti, nors sako, tai ir nėra sveika. Mergelė, jūsų santykiai su kolegomis šiandien gali būti pernelyg emociški. Į nepatogią padėtį gali pastatyti ir kolegos, iš kurio nesitikite flirtas. Nestatykite dirbtinių barjerų, galbūt šis žmogus ir netaps jūsų išrinktuoju, bet užsimezgusi draugystė nepakenks. Svarstyklės, nors būsite vis dar kūrybiškai nusiteikęs, tačiau šiandien pasiekti kažkokių apčiopiamų rezultatų bus sunku. Greičiausiai jausite stresą dėl to, kad iš jūsų aplinkiniai daug tikisi, o jūs pats manote, kad lūkesčių pateisinti jums nepavyks. Skorpionas, pastaruoju metu jaučiate stresą bandydamas rasti savo vietą pasaulyje, nors turite aiškią viziją, ko norite pasiekti. Sumaišti greičiausiai kelią pasikeitę santykiai su artimais žmonėmis ar gauti pasiūlymai. Šaulys, atidėkite savo asmeninius reikalus į šalį, o į problemas bent trumpam užmerkite akis. Geriau pagalvokite apie artimus ir brangius jums žmonės. Pasirūpinkite jų sveikatą ir gerovę. Ožiaragis, jei kreipsite didesnį dėmesį į tai, ką kalba aplinkiniai, gausite vertingos informacijos. Šiandien prašiau seksis tvarkyti konkrečius reikalus, kur svarbus smulkmenos sunkiau fiksuoti detales. Jei tai reikės daryti, būkite atidesni, daugiau laiko tam skirkite. Perskaitykite dokumentą, įsigilinkite. Vandenis, gana dvilypė diena. Viena vertus, išspręsite ne vieną seniai kankinusią problemą. Kita vertus, galite susikurti naujų, įsivelti į kokį visai jums nereikalingą konfliktą. Būkite kritiškesnis, turėkite savo nuomonę. Nebėkite paskui kiekvieną, kuris tik ranką pamojo. Na ir žuvys. Kad ir kaip ilsėtumėtės, truks tiek fizinių, tiek dvasinių jėgų. Ypač reikėtų susirūpinti dėl pastarųjų. Tad kiek įmanytamas, venkite pernelyg veiklių, energingų ir emocingų žmonių draugijos.

0: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027 valstybės ir sodros biudžeto projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemonės, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Nuotolinėme posėdyje ministrų kabinetas be kita ko planuoja svarstyti kitų metų privalomą sveikatos draudimo ir pensijų anuitetų fondų biudžeto projektus, rodo vyriausybės posėdžio darbotvarkė. Jiems pritarus kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendro vidaus produkto. Preliminarius kitų metų biudžeto pajamos ES parama turėtų siekti 20,4 milijardus eurų, o išlaidos 27,85 milijardus eurų. Šeimos paketai bus skirta apie 150 milijonų eurų. Anot ministro pirmininko, tai bus parama būstų jaunom šeimoms, pradinuko krepšelių, vaiko priežiūros išmokoms. Kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%. Tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Savo ruoštų vidutinė pensija turėtų augti 10,4% iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą iki 895 eurų. Tam numatyta 715 milijonų eurų. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti apie 980 milijonų eurų. Tuo metu gynybai kitąmet planuojama skirti tiek pat, kiek šiemet 4,8 milijardus eurų. Bei išlaikyti 5% bendro vidaus produkto lygį. Prasidėjus šildymo sezonui priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu gaisru, kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Agento teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų. Juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimės žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Tarp pagrindinių gaisrų priežasčių jis įvardijo neatsargų rūkymą lovoje, neatsargų elgesį su ugnimi, netinkamą šildymo prietaisų priežiūrą, elektros prietaisų gedimus ir elektros instaliacijos perkrovas. Ginklų pirkimo sistema, pagal kurią Ukraina aprūpinama Jungtinių Amerikos valstijų ginkluote, toliau veikia, teigia Vašingtono pasiuntinys prie NATO, pasirodžius pranešimams, kad Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kijevas toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Prieš Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus, sparčiai kylant degalų kainoms, prezidentas Donaldas Trumpas atsigrėžė į daug naftos išgaunančią Rusiją, kaip į galimą pagalbos šaltinį. Vos prieš kelias dienas sušvelninęs sankcijas Maskvai, kad jį galėtų dizeliną, sekmadienį jis vienašališkai paskelbė apie energetinės paliaubas. Trumpo administracija pagrasino sustabdyti prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą, nebent Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Po virtinės mokyklose įvykdytų išpolių kai kurie didžiausi Lenkijos prekybos tinklai iš parduotuvių lentynų išima plastikinius peilius ir kitus kraują vaizduojančius helovino aksesuarus. Per šiuos išpolius peiliu buvo mirtinai sužalota viena mokyklos darbuotoja, dar 10 žmonių buvo sužeista. Prekybos centrų tinklas Bedrionka, vaikams skirtų prekių parduotuvių tinklas Smyk ir pigių prekių parduotuvių tinklas Dils pranešė išimsiantis iš prekybos helovino prekes, įskaitant žaislinius dalgius ir kapokles, šiurpės kaukės bei kostiumus. Su kraujo dėmių imitacijomis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina tiketmarket ir bilietai.lt.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: ir patogu.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Antradienį Eurolygoje Kauno Žalgirio krepšininkai atsitrenkė į be galo tvirtą Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos ir Igno Sargiūno atstovaujamo Stambulo Fenerbahčė ekipos sieną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje bandė mesti iššūkį Turkijos krepšinio milžinui, tačiau jis sutriuškino Žalgirį rezultatu 99-80. Antradienį FIBA čempionų lygos rungtynės itin nesėkmingai sužaidė turnyro titulą ginantis Vilniaus Rytas. Bedantį puolimą išvykoje pademonstravusi Lietuvos komanda 65-93 neprilygo Nantero Nantere krepšininkams. Tai didžiausias Vilniaus ekipos pralaimėjimas čempionų lygoje. Pirmą pergalę Europos taurėje šiemet įsirašė Klaipėdos Neptūnas, kuris namuose 93-89 pranoko Breso Burgo JL klubą. Prancūzijos komanda praėjusiame sezone laimėjo Europos taurės turnyrą. UEFA čempionų lygoje antradienį skirtingai sekėsi Europos futbolo milžinams. Su didesniais sunkumais nesusidūręs Londono Arsenal klubas namuose 3-0 patiesė Lille ekipą iš Prancūzijos. Puolime ir toliau galingai atrodo Barcelonos ekipa, kuri išvyko 4-1 pranoko Galatasaray klubą. Dramatiškos rungtynės tarp Viking ir Bayern baigėsi rezultatu 3-3. Lietuvos moterų futbolo rinktinė antradienio vakarą užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiuose antrojo atrankos etapo rungtynėse Lietuvaitė Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Pirmasis rungtynės Lietuvaitės namuose buvo pralaimėjusios 0-5. Olbijos mieste Italijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre su klubu Edas Butvilas Lietuvė 6-7-4-7-6-7-5-7 nusileido čekui Janui Kumstatui ir baigė pasirodymą pirmajame etape. Sportininkų dvikova ant kietos dangos tęsėsi 1 valandą 59 minutes. Tai buvo tik pirma šių tenisininkų tarpusavio akistata.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699-733-64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško nešiotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio. 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta. Nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti. Tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616458665. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmonei Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 0622 45 415. Ilgametę patirtį Skandinavijoje ir Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 9.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: Рекламо.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausia kruša buvo užfiksuota 1986 balandžio 14-ąją Bangladeše. Krušos metu žuvo 92 žmonės, o didžiausi ledukai svėrė ir po kilogramą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Карклі Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швініні Шарвей. Ір Сі Джей. Ateik su Хеллоуін įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Eteryje žinios. Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027 valstybės ir sodros biudžetų projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemonės, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Nuotolinėme posėdyje ministrų kabinetas be kita ko planuoja svarstyti kitų metų privalomą sveikatos draudimo ir pensijų anuitetų fondų biudžetų projektus, rodo vyriausybės posėdžio darbotvarkė. Jiems pritarus kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendro vidaus produkto. Preliminarius kitų metų biudžeto pajamos ES parama turėtų siekti 20,4 milijardus eurų, o išlaidos 27,85 milijardus eurų. Šeimos paketai bus skirta apie 150 milijonų eurų. Anot ministro pirmininko, tai bus parama būstų jaunoms šeimoms, pradinuko krepšelių, vaiko priežiūros išmokoms. Kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%. Tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Savo ruoštų vidutinė pensija turėtų augti 10,4% iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą iki 895 eurų. Tam numatyta 715 milijonų eurų. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti apie 980 milijonų eurų. Tuo metu gynybai kitąmet planuojama skirti tiek pat, kiek šiemet 4,8 milijardus eurų. Bei išlaikyti 5% bendro vidaus produkto lygį. Prasidėjus šildymo sezonui priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu gaisru, kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Agento teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų. Juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimės žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Tarp pagrindinių gaisrų priežasčių jis įvardijo neatsargų rūkymą lovoje, neatsargų elgesį su ugnimi, netinkamą šildymo prietaisų priežiūrą, elektros prietaisų gedimus ir elektros instaliacijos perkrovas. Ginklų pirkimo sistema, pagal kurią Ukraina aprūpinama Jungtinių Amerikos valstijų ginkluote, toliau veikia, teigia Vašingtono pasiuntinys prie NATO, pasirodžius pranešimams, kad Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kijevas toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Prieš Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus, sparčiai kylant degalų kainoms, prezidentas Donaldas Trumpas atsigrėžė į daug naftos išgaunančią Rusiją, kaip į galimo pagalbos šaltinį. Vos prieš kelias dienas sušvelninęs sankcijas Maskvai, kad jį galėtų eksportuoti dizeliną, sekmadienį jis vienašališkai paskelbė apie energetinės paliaubas. Trumpo administracija pagrasino sustabdyti prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą, nebent Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Po virtinės mokyklose įvykdytų išpolių kai kurie didžiausi Lenkijos prekybos tinklai iš parduotuvių lentynų išima plastikinius peilius ir kitus kraują vaizduojančius helovino aksesuarus. Per šiuos išpolius peiliu buvo mirtinai sužalota viena mokyklos darbuotoja, dar 10 žmonių buvo sužeista. Prekybos centrų tinklas Bedrionka, vaikams skirtų prekių parduotuvių tinklas Smyk ir pigių prekių parduotuvių tinklas Dils pranešė išimsiantis iš prekybos helovino prekes, įskaitant žaislinius dalgius ir kapokles, šiurpės kaukės bei kostiumus. Su kraujo dėmių imitacijomis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
0: Skandinavika – saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Šalies ūkininkai pradeda imti kukurūzų derlių. Pirmiausia pašarams, vėliau bus kuliami ir grūdai. Derlius ne tik geresnis nei pernai. Ūkininkai džiaugiasi ir beveik dvigubai išaugusiamis supirkimo kainomis. Maistinius kukurūzus augina tik pavieniai ūkiai ir dažniausiai šeimos poreikiams. Du trečdaliai šalyje auginamų kukurūzų skirti pašarams, likę biokurui. Pastebima, kad kukurūzai populiarėja, nors kol kas užima vos procentą visų grūdinių kultūrų. Šalyje deklaruota apie 65 tūkstančius hektarų kukurūzų pasėlių, tai 5 tūkstančiai daugiau nei pernai. Didžiausi jų plotai Pakruojo ir Pasvalio rajonuose. Seime siūlymas panaikinti statybą leidžiančius dokumentus, statant dvibučius ar vienbučius namus. Pasak įstatymo pataisų iniciatorių, taip siekiama sumažinti biurokratinę naštą, sutrumpinti pasirinkimą statyboms ir palengvinti būsto įperkamumą. Tačiau kai kurie architektai pastebi, kad atsisakius statybos leidimo prieš įvykdant privalomas procedūras, tai nieko nepakeis.

0: maisto. Prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą, reikia parengti projektą, nuosavybės teisę įrodančius dokumentus, kaimynų sutikimus, inžinerinių tinklų prijungimo sąlygas. Jei visi šie dokumentai pateikti, leidimas išduodamas. Saugomos ir kultūros paveldo teritorijose statybos leidimai būtų būtini. Pasak pataisų iniciatoriaus, pokyčiai leistų mažinti ir korupciją, kai gyventojai norėdami greičiau gauti statybų leidimus duoda kyšius valdininkams. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose, nutarė teismas. Regiono administracinis teismas spalio 12-ąją nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas. Į teismą kreipėsi vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse prašydamas ištirti, ar rajono taryba nustatydama papildomą žemės našumo reikalavimą saulės elektrinėms neviršio savo įgaliojimų. Monake gyvenantis vienas bankeros įkūrėjo Vytautas Karalevičius sako, kad bendradarbiauja su įtarimus jam ketinančią pateikti teisėsaugą ir yra pasirengęs dalyvauti apklausoje nuotoliniu būdu. Verslininkas teigia neketinantis vykti į Lietuvą, nes Monake gyvena jau daug metų ir augina ten mažamečius vaikus. Prieš mėnesį teisėsauga paskelbė, kad surašė pranešimus apie įtarimus trims bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projektų įkūrėjams – Karalevičiui, Mantui Moskevičiui ir Justui Dobiliauskui. Dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto išvaistimo. Karalevičius teigė, kad turtas nebuvo išvaistytas. Keliasdešimt milijonų eurų surinktų už prieš 7 metus bankeros išplatintos kriptovaliutos žetonus atsidūrė banke Pacific Private Bank, kurį įsigijo minėti trys bankeros įkūrėjai. Vėliau paskolomis iš šio banko dalis lėšų buvo pervesta į jų pačių ir su jais susijusių įmonių sąskaitas. Šios įmonės naudotos įsigijant prabangaus nekilnojamojo turto.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: реклама.
1: Костюмai, įvairiausi marškiniai, mėgstukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grinaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: sporto naujienos.
1: Antradienį Eurolygoje Kauno Žalgirio krepšininkai atsitrenkė į be galo tvirtą Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos ir Igno Sargiūno atstovaujamo Stambulo Fenerbahčė ekipos sieną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje bandė mesti iššūkį Turkijos krepšinio milžinui, tačiau jis sutriuškino Žalgirį rezultatu 99-80. Antradienį FIBA čempionų lygos rungtynės itin nesėkmingai sužaidė turnyro titulą ginantis Vilniaus Rytas. Bedantį puolimą išvykoje pademonstravusi Lietuvos komanda 65-93 neprilygo Nantero krepšininkams. Tai didžiausias Vilniaus ekipos pralaimėjimas čempionų lygoje. Pirmą pergalį Europos taurėje šiemet įsirašė Klaipėdos Neptūnas, kuris namuose 93-89 pranoko Breso Burgo JL klubą. Prancūzijos komanda praėjusiame sezone laimėjo Europos taurės turnyrą. UEFA čempionų lygoje antradienį skirtingai sekėsi Europos futbolo milžinams. Su didesniais sunkumais nesusidūręs Londono Arsenal klubas namuose 3-0 patiesė Lille ekipą iš Prancūzijos. Puolime ir toliau galingai atrodo Barcelonos ekipa, kuri išvyko 4-1 pranoko Galatasaray klubą. Dramatiškos rungtynės tarp Viking ir Bayern baigėsi rezultatu 3-3. Lietuvos moterų futbolo rinktinė antradienio vakarą užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiuose antrojo atrankos etapo rungtynėse Lietuvaitė Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Pirmasis rungtynės Lietuvaitės namuose buvo pralaimėjusios 0-5. Olbijos mieste Italijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre su klubu Edas Butvilas Lietuvė 6-7-4-7-6-7-5-7 nusileido čekui Janui Kumstatui ir baigė pasirodymą pirmajame etape. Sportininkų dvikova ant kietos dangos tęsėsi 1 valandą 59 minutes. Tai buvo tik pirma šių tenisininkų tarpusavio akistata.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама. Сотус Каснес įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: реклама.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: prie kavos puodelio.
1: Didžiausias sutriuškinimas NBA istorijoje vyko 1991 gruodžio 17-ąją, kai Cleveland Cavaliers įveikė Miami Heat rezultatu 148-80.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Metalo supirktuvė APEX. Juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Eteryje žinios. Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027 valstybės ir sodros biudžeto projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemonės, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Nuotolinėme posėdyje ministrų kabinetas be kita ko planuoja svarstyti kitų metų privalomą sveikatos draudimo ir pensijų anuiteto fondų biudžeto projektus, rodo vyriausybės posėdžio darbotvarkė. Jiems pritarus kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendro vidaus produkto. Preliminarius kitų metų biudžeto pajamos ES parama turėtų siekti 20,4 milijardus eurų, o išlaidos 27,85 milijardus eurų. Šeimos paketai bus skirta apie 150 milijonų eurų. Anot ministro pirmininko, tai bus parama būstų jaunoms šeimoms, pradinuko krepšelių, vaiko priežiūros išmokoms. Kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%. Tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Savo ruoštų vidutinė pensija turėtų augti 10,4% iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą iki 895 eurų. Tam numatyta 715 milijonų eurų. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti apie 980 milijonų eurų. Tuo metu gynybai kitąmet planuojama skirti tiek pat, kiek šiemet 4,8 milijardus eurų bei išlaikyti 5% bendro vidaus produkto lygį. Prasidėjus šildymo sezonui priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu gaisru, kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Agento teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų. Juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimės žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažuose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Tarp pagrindinių gaisrų priežasčių jis įvardijo neatsargų rūkymą lovoje, neatsargų elgesį su ugnimi, netinkamą šildymo prietaisų priežiūrą, elektros prietaisų gedimus ir elektros instaliacijos perkrovas. Ginklų pirkimo sistema, pagal kurią Ukraina aprūpinama Jungtinių Amerikos valstijų ginkluote, toliau veikia, teigia Vašingtono pasiuntinys prie NATO, pasirodžius pranešimams, kad Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kijevas toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Prieš Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus, sparčiai kylant degalų kainoms, prezidentas Donaldas Trumpas atsigrėžė į daug naftos išgaunančią Rusiją, kaip į galimą pagalbos šaltinį. Vos prieš kelias dienas sušvelninęs sankcijas Maskvai, kad jį galėtų eksportuoti dizeliną, sekmadienį jis vienašališkai paskelbė apie energetinės paliaubas. Trumpo administracija pagrasino sustabdyti prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą, nebent Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Po virtinės mokyklose įvykdytų išpolių kai kurie didžiausi Lenkijos prekybos tinklai iš parduotuvių lentynų išima plastikinius peilius ir kitus kraują vaizduojančius Helovino aksesuarus. Per šiuos išpolius peiliu buvo mirtinai sužalota viena mokyklos darbuotoja, dar 10 žmonių buvo sužeista. Prekybos centrų tinklas Bedrionka, vaikams skirtų prekių parduotuvių tinklas Smyk ir pigių prekių parduotuvių tinklas Deals pranešė išimsiantis iš prekybos Helovino prekes, įskaitant žaislinius dalgius ir kapokles, šiurpes kaukės bei kostiumus. Su kraujo dėmių imitacijomis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radio stotis XXL FM.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Šalies ūkininkai pradeda imti kukurūzų derlių. Pirmiausia pašarams, vėliau bus skolimi ir grūdai. Derlius ne tik geresnis nei pernai. Ūkininkai džiaugiasi ir beveik dvigubai išaugusiamis supirkimo kainomis. Maistinius kukurūzus augina tik pavieniai ūkiai ir dažniausiai šeimos poreikiams. Du trečdaliai šalyje auginamų kukurūzų skirti pašarams, likę biokurui. Pastebima, kad kukurūzai populiarėja, nors kol kas užima vos procentą visų grūdinių kultūrų. Šalyje deklaruota apie 65 tūkstančius hektarų kukurūzų pasėlių, tai 5 tūkstančiai daugiau nei pernai. Didžiausiai jų plotai Pakruojo ir Pasvalio rajonuose. Seime siūlymas panaikinti statybą leidžiančius dokumentus statant dvibučius ar vienbučius namus. Pasak įstatymo pataisų iniciatorių, taip siekiama sumažinti biurokratinę naštą, sutrumpinti pasirengimą statyboms ir palengvinti būsto įperkamumą. Tačiau kai kurie architektai pastebi, kad atsisakius statybos leidimo prieš įvykdant privalomas procedūras, tai nieko nepakeistų. Prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą reikia parengti projektą, nuosavybės teisę įrodančius dokumentus, kaimynų sutikimus, inžinerinių tinklų prijungimo sąlygas. Jei visi šie dokumentai teikti leidimas išduodamas. Saugomos ir kultūros paveldo teritorijose statybos leidimai būtų būtini. Pasak pataisų iniciatoriaus, pokyčiai leistų mažinti ir korupciją, kai gyventojai norėdami greičiau gauti statybų leidimus duoda kyšius valdininkams. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose, nutarė teismas. Regiono administracinis teismas spalio 12-ąją nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas. Į teismą kreipėsi vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse prašydamas ištirti, ar rajono taryba nustatydama papildomą žemės našumo reikalavimą saulės elektrinėms neviršio savo įgaliojimų. Monake gyvenantis vienas bankeros įkūrėjo Vytautas Karalevičius sako, kad bendradarbiauja su įtarimus jam ketinančio pateikti teisėsaugą ir yra pasirengęs dalyvauti apklausoje nuotoliniu būdu. Verslininkas teigia neketinantis vykti į Lietuvą, nes Monake gyvena jau daug metų ir augina ten mažamečius vaikus. Prieš mėnesį teisėsauga paskelbė, kad surašė pranešimus apie įtarimus trims bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projektų įkūrėjams – Karalevičiui, Mantui Maskevičiui ir Justui Dobiliauskui. Dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto išvaistimo. Karalevičius teigė, kad turtas nebuvo išvaistytas. Keliasdešimt milijonų eurų surinktų už prieš 7 metus bankeros išplatintos kriptovaliutos žetonus atsidūrė banke Pacific Private Bank, kurį įsigijo minėti trys bankeros įkūrėjai. Vėliau paskolomis iš šio banko dalis lėšų buvo pervesta į jų pačių ir su jais susijusių įmonių sąskaitas. Šios įmonės naudotos įsigijant prabangaus nekilnojamojo turto. Verslo ir ekonomikos

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Reklama.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 06 99 7 33 64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 06 16 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 06 22 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 06 84 11 9

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje. Nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas. Tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete. Atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: Prie kavos puodelio.
1: 2009-aisiais vietoj to, kad pasisamdė kelis sodininkus, Google kompanijos bosai pasamdė 200 ožkų, kad šios kasdien šienautų veją aplink pagrindinį Google biurą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietą įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: eteryje žinios. Lietuvoje nusileido šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariai, pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Skirtingai Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Šiemet vasarą Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Pietų Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Lietuvos prezidentas sveikino šią žinią, pabrėždamas, jog tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žadėjo dėti pastangas, kad tokia bazė atsirastų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti Jungtinių Amerikos valstijų karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą. Seimas pradėjo svarstyti užsienio reikalų ministerijos siūlymą labiau riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių veiklą Lietuvoje, draustų įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų, taip pat draustų ir tokių piliečių viešą kultūrinę ar švietėjišką veiklą. Jei rėmė pradėtą Kremliaus karą. Balsavime susilaikė tik 4 Nemuno aušros frakcijos nariai, kurie teigia matantys landų, kaip apeiti sankcijas. Registrų centro duomenimis beveik 8000 Rusijos ir Baltarusijos piliečių turi nekilnojamo turto Lietuvoje, įskaitant šalia nacionaliniams saugumui svarbių objektų. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardus eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Peteris Magyaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos. Atblokuotos lėšos sudaro dalį maždaug 20 milijardų eurų finansavimo, kuris buvo įšaldytas valdant Orbanui ir yra skirtos ekonomiškai mažiau įsivyščiusiems Vengrijos regionams remti. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbus žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priimus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir taip pašalinus svarbę kliūtį Kijevo kelyje į narystę. Vengriškai kalbančios mažumos statusas vakarų Ukrainoje ilgą laiką kėlė įtampą tarp Kijevo ir Budapešto. Vengrija blokavo Ukrainos paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, kuri buvo oficialiai pateikta praėjus kelioms dienoms po Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 vasarį.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Panorama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas.

Se. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Šalies ūkininkai pradeda imti kukurūzų derlių. Pirmiausia pašarams, vėliau bus skolimi ir grūdai. Derlius ne tik geresnis nei pernai. Ūkininkai džiaugiasi ir beveik dvigubai išaugusiamis supirkimo kainomis. Maistinius kukurūzus augina tik pavieniai ūkiai ir dažniausiai šeimos poreikiams. Du trečdaliai šalyje auginamų kukurūzų skirti pašarams, likę biokurui. Pastebima, kad kukurūzai populiarėja, nors kol kas užima vos procentą visų grūdinių kultūrų. Šalyje deklaruota apie 65 tūkstančius hektarų kukurūzų pasėlių, tai 5 tūkstančiai daugiau nei pernai. Didžiausiai jų plotai Pakruojo ir Pasvalio rajonuose. Seime siūlymas panaikinti statybą leidžiančius dokumentus, statant dvibučius ar vienbučius namus. Pasak įstatymo pataisų iniciatorių, taip siekiama sumažinti biurokratinę naštą, sutrumpinti pasirengimą statyboms ir palengvinti būsto įperkamumą. Tačiau kai kurie architektai pastebi, kad atsisakius statybos leidimo prieš įvykdant privalomas procedūras, tai nieko nepakeistų. Prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą reikia parengti projektą, nuosavybės teisę įrodančius dokumentus, kaimynų sutikimus, inžinerinių tinklų prijungimo sąlygas. Jei visi šie dokumentai teikti leidimas išduodamas. Saugomos ir kultūros paveldo teritorijose statybos leidimai būtų būtini. Pasak pataisų iniciatoriaus, pokyčiai leistų mažinti ir korupciją, kai gyventojai norėdami greičiau gauti statybų leidimus duoda kyšius valdininkams. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose, nutarė teismas. Regiono administracija

0: Nes teismas spalio 12 nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas. Į teismą kreipėsi vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse, prašydamas ištirti, ar rajono taryba, nustatydama papildomą žemės našumo reikalavimą saulės elektrinėms, neviršio savo įgaliojimų. Monake gyvenantis vienas bankeros įkūrėjo Vytautas Karalevičius sako, kad bendradarbiauja su įtarimus jam ketinančio pateikti teisėsaugą ir yra pasirengęs dalyvauti apklausoje nuotoliniu būdu. Verslininkas teigia neketinantis vykti į Lietuvą, nes Monake gyvena jau daug metų ir augina ten mažamečius vaikus. Prieš mėnesį teisėsauga paskelbė, kad surašė pranešimus apie įtarimus trims bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projektų įkūrėjams – Karalevičiui, Mantui Moskevičiui ir Justui Dobiliauskui – dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto išvaistimo. Karalevičius teigė, kad turtas nebuvo išvaistytas. Keliasdešimt milijonų eurų surinktų už prieš 7 metus bankeros išplatintos kriptovaliutos žetonus atsidūrė banke Pacific Private Bank, kurį įsigijo minėti trys bankeros įkūrėjai. Vėliau paskolomis iš šio banko dalis lėšų buvo pervesta į jų pačių ir su jais susijusių įmonių sąskaitas. Šios įmonės naudotos įsigijant prabangaus nekilnojamojo turto.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Greita ir patogu.
1: Ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: sporto naujienos.
1: Antradienį Eurolygoje Kauno Žalgirio krepšininkai atsitrenkė į be galo tvirtą Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos ir Igno Sargiūno atstovaujamos Stambulo Fenerbahčė ekipos sieną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje bandė mesti iššūkį Turkijos krepšinio milžinui, tačiau jis sutriuškino Žalgirį rezultatu 99-80. Antradienį FIBA čempionų lygos rungtynės itin nesėkmingai sužaidė turnyro titulą ginantis Vilniaus rytas. Bedantį puolimą išvykoje pademonstravusi Lietuvos komanda 65-93 neprilygo Nantero Nantere krepšininkams. Tai didžiausias Vilniaus ekipos pralaimėjimas čempionų lygoje. Pirmą pergalę Europos taurėje šiemet įsirašė Klaipėdos Neptūnas, kuris namuose 93-89 pranoko Breso Burgo JL klubą. Prancūzijos komanda praėjusiame sezone laimėjo Europos taurės turnyrą. UEFA čempionų lygoje antradienį skirtingai sekėsi Europos futbolo milžinams. Su didesniais sunkumais nesusidūręs Londono Arsenal klubas namuose 3-0 patiesė Lille ekipą iš Prancūzijos. Puolime ir toliau galingai atrodo Barcelonos ekipa, kuri išvyko 4-1 pranoko Galatasaray klubą. Dramatiškos rungtynės tarp Viking ir Bayern baigėsi rezultatu 3-3. Lietuvos moterų futbolo rinktinė antradienio vakarą užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosios antrojo atrankos etapo rungtynėse Lietuvaitės Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Pirmasis rungtynės Lietuvaitės namuose buvo pralaimėjusios 0-5. Olbijos mieste Italijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre su klubu Edas Butvilas Lietuvė 6-7-4-7-6-7-5-7 nusileido čekui Janui Kumstatui ir baigė pasirodymą pirmajame etape. Sportininkų dvikova ant kietos dangos tęsėsi 1 val. 59 minutes. Tai buvo tik pirma šių tenisininkų tarpusavio akistata.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 55 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: больше жить.
1: Реклама.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Metalo supirktuvė Elšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuok.

0: Kliūtis, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas, padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai: Luokės gatvė 72/2 ir Semoškos gatvė 1, Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dirbti moterims Vatikane nėra draudžiama. Jos gali dirbti vietinėme radijoje arba laikraštyje. Tačiau gyventi čia gali tik tos moterys, kurios yra ištekėjusios už Šveicarijos sargybinių, sergančių Vatikaną. Įdomus faktas dar ir tai, kad visi sargybiniai pradedantys savo tarnybą Vatikane turi būti viengungiai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Planuojate vestuves, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19, Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: eteryje žinios. Lietuvoje nusileido šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariai, pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Skirtingais Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Šiemet vasarą Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip po pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Be to Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Lietuvos prezidentas sveikino šią žinią, pabrėždamas, jog tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žadėjo dėti pastangas, kad tokia bazė atsirastų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti Jungtinių Amerikos valstijų karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą. Seimas pradėjo svarstyti užsienio reikalų ministerijos siūlymą labiau riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių veiklą Lietuvoje, draustų įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų, taip pat draustų ir tokių piliečių viešą kultūrinę ar švietėjišką veiklą. Jei rėmė pradėtą Kremliaus karą. Balsavime susilaikė tik 4 Nemuno aušros frakcijos nariai, kurie teigia matantys landų, kaip apeiti sankcijas. Registrų centro duomenimis beveik 8000 Rusijos ir Baltarusijos piliečių turi nekilnojamo turto Lietuvoje, įskaitant šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardus eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusią ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Peteris Magyaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriamis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos. Atblokuotos lėšos sudaro dalį maždaug 20 milijardų eurų finansavimo, kuris buvo įšaldytas valdant Orbanui ir yra skirtos ekonomiškai mažiau išsivysčiusiems Vengrijos regionams remti. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbus žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priimus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir taip pašalinus svarbią kliūtį Kijevo kelyje į narystę. Vengriškai kalbančios mažumos statusas vakarų Ukrainoje ilgą laiką kėlė įtampą tarp Kijevo ir Budapešto. Vengrija blokavo Ukrainos paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, kuri buvo oficialiai pateikta praėjus kelioms dienoms po Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 vasarį.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Radio.

0: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 55 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 06 99 7 33 64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 06 16 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink. Telefono numeriu 06 22 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 06 84 11 9

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: Рекламо.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Prie kavos puodelio.
1: Danijoje ant pešių takų nėra dviračiams skirtų juostų, nes dviratininkai turi atskiras juostas važiuojamojoje kelio dalyje.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: Eteryje žinios. Lietuvoje nusileido šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariai, pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Skirtingai Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Šiemet vasarą Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Pietų Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Lietuvos prezidentas sveikino šią žinią, pabrėždamas, jog tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žadėjo dėti pastangas, kad tokia bazė atsirastų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti Jungtinių Amerikos valstijų karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą. Seimas pradėjo svarstyti užsienio reikalų ministerijos siūlymą labiau riboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių veiklą Lietuvoje, drausti įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų, taip pat drausti ir tokių piliečių viešą kultūrinę ar švietėjišką veiklą. Jei rėmė pradėtą Kremliaus karą. Balsavime susilaikė tik 4 Nemuno Aušros frakcijos nariai, kurie teigia matantys landų, kaip apeiti sankcijas. Registrų centro duomenimis beveik 8000 Rusijos ir Baltarusijos piliečių turi nekilnojamo turto Lietuvoje, įskaitant šalia nacionaliniams saugumui svarbių objektų. Europos Sąjungos šalys pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardus eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Peteris Magyaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos. Atblokuotos lėšos sudaro dalį maždaug 20 milijardų eurų finansavimo, kuris buvo įšaldytas valdant Orbanui ir yra skirtos ekonomiškai mažiau išsivysčiusiems Vengrijos regionams remti. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbus žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priimus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir taip pašalinus svarbią kliūtį Kijevo kelyje į narystę. Vengriškai kalbančios mažumos statusas vakarų Ukrainoje ilgą laiką kėlė įtampą tarp Kijevo ir Budapešto. Vengrija blokavo Ukrainos paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, kuri buvo oficialiai pateikta praėjus kelioms dienoms po Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 vasarį.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Реклама.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: programą. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: Reklama. Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita,

0: prie kavos puodelio.
1: Babilonijos karalius Hamurabis buvo išleidęs nutarimą, kad visi ligoniai turi gauti alaus. Ironiška, tačiau 1979-aisiais pagal islamiškus įstatymus alaus gamyba ir vartojimas buvo uždrausti.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Per pastarąsias dvi savaitės gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo gynybos obligacijų už 41 milijoną eurų. Per šį laikotarpį buvo sudaryti 2136 sandoriai, pranešė finansų ministerija. Per rugsėjo 29 spalio 12 dienomis įvykusį platinimą daugiausiai investuotojai pusmečio obligacijas. Jų išplatinta už 20 milijonų eurų. Nuo antradienio pradėtos platinti naujas gynybos obligacijų emisijos. Gynybos obligacijos yra tikslinį vyriausybės taupimo lakštai, skirti gynybos poreikiams finansuoti. Iki lapkričio liko mažiau nei mėno, todėl regitra būsimiems vairuotojams primena. Nuo lapkričio pirmosios keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgyjimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvai keturatį, vadinamai mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Šiuo metu teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemonė suteikiama išlaikius teorijos egzaminą regitroje, o minimalus amžius yra 15 metų. Per pastaruosius metus smulkių eismo dalyvių situacija keliuose pasikeitė iš esmės. Dėl nedidelės kainos ir mažesnio reikalavimo mikroautomobilius itin pamėgo jaunieji vairuotojai. ES siekia sumenginti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo ES apimtimis. Rusija pareiškė, kad nuo 2022 Europos šalims pardavė angliavandenilį už daugiau nei 320 milijardų JAV dolerių. Nepaisant dėl karo Ukrainai įvestų sankcijų, Europos komisija tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardus JAV dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 pabaigos siekia visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Maskva atkreipė dėmesį į savo energijos pardavimus Europai po to, kai kai kurios Europos šalys sukritikavo susitarimą, leidžiantį Jungtinėms Amerikos valstijoms importuoti rusišką dizeliną. Toks priekaištas nebuvo palankiai sutiktas Vašingtone. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija siekia sumažinti sparčiai kylančias degalų kainas prieš lapkritį vyksančius svarbius prezidento kadencijos vidurio rinkimus. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neetiškais arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip jie, rodo nauja apklausa. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamas iš naujų projektų, kuriems palankia sąlyga sudaro prezidento politika, apklausa parodė, kad maždaug 6 iš 10 augusių Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo, o panaši dalis teigia neturinti pakankamą informacijos, kad galėtų spręsti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Radio stotis XXL

0: reklama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0642

0: 8 0 2 3 2 3 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.

0: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699-733-64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
1: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616-45-865. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas Plungėje.
0: Nestandartinių baldų gamybos įmonei Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 0622-45-415. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 9

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietą įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: eteryje žinios. Per pastarąsias dvi savaitės gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo gynybos obligacijų už 41 milijoną eurų. Per šį laikotarpį buvo sudaryti 2136 sandoriai, pranešė finansų ministerija. Per rugsėjo 29 spalio 12 dienomis įvykusį platinimą daugiausiai investuotojai pusmečio obligacijas. Jų išplatinta už 20 milijonų eurų. Nuo antradienio pradėtos platinti naujas gynybos obligacijų emisijos. Gynybos obligacijos yra tikslinį vyriausybės taupimo lakštai, skirti gynybos poreikiams finansuoti. Iki lapkričio liko mažiau nei mėnuo, todėl regitra būsimiems vairuotojams primena. Nuo lapkričio pirmosios keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgyjimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvai keturatį, vadinamai mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Šiuo metu teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemonę suteikiama išlaikius teorijos egzaminą regitroje, o minimalus amžius yra 15 metų. Per pastarosius metus smulkių eismo dalyvių situacija keliuose pasikeitė iš esmės. Dėl nedidelės kainos ir mažesnio reikalavimo mikroautomobilius itin pamėgo jaunieji vairuotojai. Europos Sąjunga siekia sumenginti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo Europos Sąjungai apimtimis. Rusija pareiškė, kad nuo 2022 Europos šalims pardavė angliavandenilį už daugiau nei 320 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Nepaisant dėl karo Ukrainai įvestų sankcijų, Europos komisija tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 pabaigos siekia visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Maskva atkreipė dėmesį į savo energijos pardavimus Europai po to, kai kai kurios Europos šalys sukritikavo susitarimą, leidžiantį Jungtinėms Amerikos valstijoms importuoti rusišką dizeliną. Toks priekaištas nebuvo palankiai sutiktas Vašingtone. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija siekia sumažinti sparčiai kylančias degalų kainas prieš lapkritį vykstančius svarbius prezidento kadencijos vidurio rinkimus. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neetiškais arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip jie, rodo nauja apklausa. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamas iš naujų projektų, kuriems palankia sąlyga sudaro prezidento politika, apklausa parodė, kad maždaug 6 iš 10 augusių Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo, o panaši dalis teigia neturinti pakankamą informacijos, kad galėtų spręsti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: eteryje žinios. Per pastarąsias dvi savaitės gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo gynybos obligacijų už 41 milijoną eurų. Per šį laikotarpį buvo sudaryti 2136 sandoriai, pranešė finansų ministerija. Per rugsėjo 29 spalio 12 dienomis įvykusį platinimą daugiausiai investuotojai pusmečio obligacijas, jų išplatinta už 20 milijonų eurų. Nuo antradienio pradėtos platinti naujas gynybos obligacijų emisijos. Gynybos obligacijos yra tikslinė vyriausybės taupimo lakštai, skirti gynybos poreikiams finansuoti. Iki lapkričio liko mažiau nei mėnuo, todėl regitra būsimiems vairuotojams primena. Nuo lapkričio pirmosios keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgyjimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Šiuo metu teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemonę suteikiama išlaikius teorijos egzaminą regitroje, o minimalus amžius yra 15 metų. Per pastaruosius metus smulkių eismo dalyvių situacija keliuose pasikeitė iš esmės. Dėl nedidelės kainos ir mažesnio reikalavimo mikroautomobilius itin pamėgo jaunieji vairuotojai. Europos Sąjunga siekia sumenginti Maskvos kalbas apie bloko priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo po to, kai Maskva pasigyrė energijos išteklių pardavimo Europos Sąjungai apimtimis. Rusija pareiškė, kad nuo 2022 Europos šalims pardavė angliavandenilį už daugiau nei 320 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Nepaisant dėl karo Ukrainoje įvestų sankcijų, Europos komisija tai atsakė pateikdama mažesnį skaičių – 209 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas iki 2027 pabaigos siekia visiškai nutraukti rusiškų dujų importą. Maskva atkreipė dėmesį į savo energijos pardavimus Europai po to, kai kai kurios Europos šalys sukritikavo susitarimą, leidžiantį Jungtinėms Amerikos valstijoms importuoti rusišką dizeliną. Toks priekaištas nebuvo palankiai sutiktas Vašingtone. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija siekia sumažinti sparčiai kylančias degalų kainas prieš lapkritį vyksančius svarbius prezidento kadencijos vidurio rinkimus. Dauguma amerikiečių mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neetiškais arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo turtu nei pagalba tokiems žmonėms kaip jie, rodo nauja apklausa. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordinės pajamas iš naujų projektų, kuriems palankia sąlyga sudaro prezidento politika, apklausa parodė, kad maždaug 6 iš 10 saugusi Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų mano, jog Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo, o panaši dalis teigia, neturinti pakankamą informacijos, kad galėtų spręsti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.